0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

arm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i moll.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: Detta är låten utan system. Ingenting om livet och dess många problem.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

och en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

förr var en livlig, men dum som ett spån. Det har en gudskelov vuxit ifrån. Nu är en allvarsam som en ska vara. Och visste det bättre men inte

hör leva, ja då ska en dö. Senor och knotor bli blommor och hö. Allting som blivit ska bliva det var. Och visste det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Välkommen till bibelprogrammet Böckernas bok. I det här programmet får du som vanligt lyssna till texter ifrån Bibeln, Guds ord. Och jag som ska läsa ur Bibeln för dig heter Anders Wester. Och jag läser ur den levande Bibeln. Idag fortsätter vi vår läsning ifrån Matteus evangelium och vi börjar i kapitel 12. En dag vid den tiden vandrade Jesus genom några sädesfält tillsammans med sina lärjungar. Det var sabbat, den judiska gudstjänstdagen, och hans lärjungar var hungriga. Därför började de rycka av veteax och äta. Men några fariser såg det och protesterade: "Dina lärjungar bryter mot lagen, de skördar på sabbaten." Men Jesus sa till dem: "Har ni aldrig läst vad kung David gjorde när han och hans vänner var hungriga? Han gick in i templet och han och hans män åt det speciella bröd som bara prästerna fick äta av. Det bröt också mot lagen. Och har ni aldrig läst i Moses lag att prästerna som tjänstgör i templet får arbeta på sabbaten?" Och här finns verkligen en som är större än templet. Men om ni förstod detta skriftens ord: "Jag älskar barmhärtighet mer än offer", så skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga. För människosonen har rätt att avgöra vad som är tillåtet på sabbaten eller inte. Sedan gick Jesus till synagogan och där fick han se en man som hade en missbildad hand. Fariserna frågade honom då: "Tillåter lagen att man botar någon på sabbaten?" De hoppades naturligtvis att han skulle svara ja, så att de kunde få något att anklaga honom för. Men han svarade: "Om någon av er har ett enda får och det faller i en brunn på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det samma dag? Naturligtvis gör han det. Och en människa är mycket mer värd än ett får. Därför är det rätt att göra gott på sabbaten." Sedan sa han till mannen: "Räck fram din hand." När mannen gjorde det blev handen normal, precis som den andra. Då kallade fariserna samman ett möte i avsikt att arrestera och döda Jesus. Men Jesus förstod vad de tänkte och lämnade därför synagogan och gick sin väg. Många följde efter honom och han botade alla sjuka bland dem. Men för att inte väcka misstankar om vem han var förbjöd han dem att säga något. Så uppfylldes Jesajas profetia om honom: "Se på min tjänare, se min utvalde. Han är min älskade, mitt hjärtas glädje. Jag ska ge honom min ande och han ska döma folken. Han griper inte till våld och han höjer inte rösten. Han slår inte ner det svaga eller släcker det hopp som tynar. Och en dag ska han lösa alla konflikter och han ska vara världens hopp." Sedan förde man en andebesatt man till honom som var både blind och stum. Och Jesus botade honom så att han kunde både se och tala. Folkskaran häpnade. "Kanske Jesus ändå är Messias?" ropade det.
Men när fariseerna hörde om undret sa de, han driver ut onda andar med hjälp av Satan, det onda andarnas kung. Jesus förstod vad de tänkte och svarade, ett splittrat rike går under. En stad eller ett hem som är splittrat inbördes kan inte bestå. Om Satan driver ut Satan så strider han mot sig själv och förstör sitt eget rike. Om det är som ni påstår att jag driver ut onda andar med hjälp av Satan, vilken kraft använder då ert folk när det driver ut dem? Låt dem svara på er anklagelse. Men om jag driver ut onda andar med Guds ande, då har Guds riket kommit till er. Man kan inte behärska Satans rike utan att först binda Satan. Bara då kan onda andar drivas ut. Den som inte är för mig är emot mig. Och den som inte hjälper mig skadar mig. Till och med hädelse mot mig eller vilken annan synd som helst kan förlåtas. Alla utom en. Om man syndar mot en helig ande kommer det aldrig att förlåtas. Vare sig i denna världen eller i den värld som ska komma.

Ett träd känns igen på sin frukt. Ett gott träd bär god frukt. Dåliga arter gör det inte. Ni huggorms yngel, hur kan onda män som ni tala om vad som är gott och rätt? Det är människans hjärta som bestämmer vad hon säger. En god människas ord avslöjar de rika skatterna inom henne. En ondsint människa är fylld av gift, och man märker det när hon talar. Och jag säger er att på domens dag kommer ni att få stå till svars för varje tomt ord ni talar. Era ord nu avgör ert öde då. Antingen kommer ni att frias genom det ni sagt, eller också kommer ni att dömas av det. En dag kom några av de judiska ledarna tillsammans med fariseerna och bad att få se ett under som skulle bevisa att han verkligen var Messias. Men Jesus svarade: det är bara onda människor utan tro som kräver bevis för det. Men de kommer inte att få se något annat än det som hände med profeten Jona. På samma sätt som Jona var i den stora fisken 3 dagar och 3 nätter, så kommer människosonen att vara i jordens inre 3 dagar och 3 nätter. Invånarna i Nineve ska på domens dag döma er, för det ändrade sig. När Jona predikade för dem övergav de nämligen sitt onda levnadssätt och vände sig till Gud. Men här finns en som är större än Jona, och ni vägrar att tro på honom. Drottningen av Söderlandet ska på domens dag träda fram som vittne mot detta folk och döma det. Hon kom från ett avlägset land för att lyssna till Salomos visdom. Men här finns en som är större än Salomo, och ni vägrar att tro på honom. Detta onda folk är likt en man som är besatt av en ond ande. När den onde anden lämnar honom irrar den oroligt omkring i öknen tills den finner ett nytt offer. Finner den inget, säger den: jag återvänder till den man jag kom ifrån. Den gör det också och finner mannens hjärta rent, men tomt. Då letar den onde anden reda på 7 andar, alla ännu ondare än han själv. Tillsammans tar de sedan kontrollen över mannen, och så får han det värre än han hade det förut. Så kommer det också att gå för detta onda släkte. Medan Jesus talade i det överfulla huset kom hans mor och bröder dit. När någon då sa till honom att de stod utanför och ville tala med honom, frågade han: vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han pekade sedan på sina lärjungar och sa: se, det här är min mor och det här är mina bröder. Sedan tillade han: den som lyder min far i himlen är min bror, min syster och min mor.

Senare samma dag gick Jesus hemifrån och ner till stranden där en stor folkmassa snart samlades. Därför steg han i en båt och började undervisa från den medan folket lyssnade på stranden. Han använde sig av många bilder, som till exempel denna. En lantbrukare gick ut på sina åkrar för att så. När han sådde föll en del av kornen på stigen bredvid, och fåglarna kom och åt upp dem. Och en del föll där marken var stenig och där det bara fanns tunt med jord. Plantorna växte snabbt i den grunda jorden, men i den heta solen torkade det och vissnade och dog, för det hade ytliga rötter. Andra korn föll bland törnbuskarna, och buskarna kvävde de ömtåliga stråna. Men en del föll i den goda jorden och gav 30, 60 och till och med 100 gånger så mycket säd som det han hade sått. Lägg märke till vad jag säger. Senare kom hans lärjungar och frågade: varför använder du dig alltid av såna här liknelser? Då förklarade han för dem: det är bara ni som har fått gåvan att förstå min undervisning om himmelriket. Andra har inte fått den gåvan. Den som har ska få mer, sa han till dem, så att han kommer att äga mycket. Men det som inget äger ska bli av med också det lilla de har. Det är därför som jag använder dessa berättelser, så att människorna ska höra och se men ändå inte förstå. Detta stämmer med Jesajas profetia: de hör men förstår inte, de tittar på men ser ändå inte. För deras hjärtan är hårda och likgiltiga, deras hörsel är avtrubbad och de har slutit sina ögon. Därför ser de inte och hör inte. De förstår inte och vänder sig inte till Gud igen, så att jag kan bota dem. Men ni kan känna er lyckliga, för era ögon kan se och era öron kan höra. Många profeter och rättfärdiga män har längtat efter att se vad ni har sett och höra vad ni har hört, men inte fått det. Här är förklaringen till berättelsen om lantbrukaren som sådde säd. Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar en människas hjärta som hör de goda nyheterna om riket men inte tar dem på allvar. Och genast är djävulen där och plockar bort säden ur hjärtat. Den grunda, steniga marken är som den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med verklig glädje, men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Efter en tid då svårigheter eller förföljelser kommer avtar entusiasmen och hon överger sin tro. Marken som var täckt av törnbuskar kan jämföras med en människa som hör budskapet men låter vardagens bekymmer förkväva Guds ord. Hon gör mindre och mindre för Gud. Men den goda jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet och förstår det och går ut och för 30, 60 eller till och med 100 andra in i Guds rike. Och här får vi avsluta läsningen ifrån Bibeln, Guds ord. Idag har du fått lyssna till Matteus evangelium kapitel 12 och 13 till och med vers 23.
Programmet Böckernas bok kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla, sänds över Radio 94,3 Pingst och produceras av mig, Anders Wester. Tack för att du har lyssnat till Bibeln. Det är Guds ord och mat för din själ.

Hej och välkommen till Kristen sång som sänds ifrån Radio 94,3 Pingst här i Kumla. Och jag som sitter här och pratar heter Per Andersson. Och vid reglagerna sitter P.O. Eriksson som sköter det tekniska. Låten som vi hörde nu var en engelsk låt med Chris Rice. Old Rugged Cross heter salmen. Nästa låt vi ska lyssna nu till kommer Lisa Hedström att sjunga. Och låten heter Det vackraste.

Nästa låt som kommer heter Konungarnas konung och det är Team Uppdrag som ska sjunga för oss.

Nästa låt vi ska spela är med Julia Linnea och Gabriel Hagenfors. Och låten heter Han som kom ned.

Nu kommer en psalm på engelska med Chris Rice igen, och på svenska heter den ju O store Gud.

Nästa låt som kommer heter Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Och det är Team Uppdrag som ska sjunga igen här.

Tack så mycket för att du har lyssnat på Kristen sång idag, som kommer ifrån Pingstkyrkan här i Kumla på Radio 94,3 Pingst. Och jag som har pratat här idag heter Per Andersson, och vid reglagen så har P.O. Eriksson suttit. Nästa låt som kommer nu är med Mikael Gärlestrand.

0: Hey, folks, Burl Kilgore, the old Ring of Fire Wolverton Mountain Boy. I've been in country music now for 60 years. I have been with lots of famous stars, but here's one guy that has really impressed me. My singing and songwriting friend for many years, the one, the only, Red Jenkins. I want you to listen to him. He's a honky-tonk man.
1: Du lyssnar till Radio 94,3 Pingst ifrån Pingstkyrkan i Kumla. Och just hört programmet Kristen sång presenterat av Per Andersson. Tack Per för de vackra och pampiga sångerna. Jag kan också säga att det var lite avbrott i sändningarna jag märkte här, och det beror till största delen på att vi har det dåliga vädret. Vi kör ju en länk till Kvarntorpshögen för att sända, och det går på hög frekvens och det är påverkat av regn och vatten i luften. Så är det tyvärr. Så såg jag annonseringen att det var annonserat första kyrkan på något sätt i tidningen idag. Men det är alltså från Pingstkyrkan idag som gudstjänsten går klockan 10.30. Jag beklagar dig som blir lite ledsen att det inte var första kyrkan. Men första kyrkan kommer nästa söndag med gudstjänst. Nu fram till gudstjänsten 10.30 från Pingstkyrkan så lyssnar jag på programmet Musiken för gudstjänst. Och idag får vi lyssna till Göran Isaksson som spelar och sjunger ur skeden Det finns ljus.

jag blev rent förskräckt. Så allvarsamma ögon och en sån sliten dräkt. Man hade sagt att lyckans bild var ljuvhet utan gräns.

Du lyssnar, ursäkta, du lyssnar till Radio 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Och vi lyssnar till Göran Isaksson som spelar och som vi kör CD-skivan Det finns ljus. Och nu fram till klockan 10.30 då gudstjänsten börjar så fortsätter vi att lyssna till Göran Isaksson fram till gudstjänsten börjar. I gudstjänsten idag får vi lyssna till Thomas Högner som predikar och Anja Stenmans team sjunger och spelar. Varmt välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss i Pingstkyrkan i Kumla. Ungefär klockan 10.30.

0: församlingen. Kommer också att predika under den här gudstjänsten. Säger också välkommen till alla som är med oss via närradio. Varmt välkomna. Och bredvid mig står också Hans här.
1: Ja, och jag vill hälsa alla barn välkomna till Kids idag. Det är ju från 4 år uppåt, så kan man följa med. Är man 3 år så kan man följa med om man har en vuxen som är förälder. Någonting, så går det bra. Vi kommer fortsätta prata om en miljö som heter biblioteket. Och de får ofta gäster från Gamla Testamentet. Hittills har de fått gäster från Abraham och Jakob och Sara. För se vem som kommer idag. Så när vi viftar med den gula flaggan ungefär efter den andra sången, så är alla barn välkomna ner till kidsen. Tappa ner, ja.
0: Så bra. Vi tar en stund och bara lägger den här gudstjänsten i Guds händer. Be om hans välsignelse. Jesus, jag tackar dig för gudstjänsten. Jag tackar att vi får fira dig. Jag tackar dig för att du är uppståndelsen och du är livet. Och jag tackar dig, Jesus, att du är centrum utav allt. Välkommen och ta plats. Rör vid våra hjärtan, rör vid våra liv. Välsigna Kumla den här dagen. Låt en härlighet bara få drabba den här staden, Jesus. Välsigna alla barnen, Jesus. Tack att vi får mötas i alla olika generationer. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Var gärna med, tillbe Gud och prisa Gud. Vi gör det alltid varje söndag. Vi tror på att det är en levande Gud, så därför sjunger vi. Vi uttrycker vår kärlek, vår längtan och våra ord och vår sång till Jesus. Och kan du inte texten, så kan du ändå säga tack Jesus. Så varsågod och stå upp, och så sjunger vi med i sången här nu.

Varsågoda och sitt. Vi lever i en spännande tid. Liksom när världen är orolig runt omkring oss så finns det också en Jesusrörelse. Jag försöker läsa olika medier. Jag tror det är väldigt bra att läsa olika medier. Inte bara kristna medier utan se vad det är som händer, vad det är som rör sig. Och Gud och Jesus tar mer och mer plats i olika medier. Så här står det i Expressen idag. Det är Marcus Schenkenberg, en av Sveriges mest erfarna och kända modeller boende i USA. Hur hamnar du? Jag ska inte läsa hela artikeln. Nu ska jag bara läsa härifrån. Jag flyttade från New York för typ 9 år sedan. Och jag bad faktiskt till Gud dagen innan jag skulle titta på lägenheten. Första dagen hittade jag den och slog till. Lägenheten var helt perfekt för mig. Det ligger i Nacka nära stan. Jag växte upp i Nacka i Saltsjö-Duvnäs. Så det var back to the roots. Och familjen bor fortfarande nära. Så frågade Expressen, vad bad du om? Jag frågade bara om han kunde hjälpa mig och styra mig till rätt lägenhet. Det var samma sak när jag fick barn. Jag bad till Gud också, så 2 månader senare fick jag barn. Gud är min tillgodman. Jag har bett till honom sedan jag var 15 år och jag blev konfirmerad. Innan var jag inte 100% säker på om Gud fanns. I skolan så sa det att vi kom från The Big Bang som en encellig mikroskopisk cell. Men på konfirmationen sa de, nej, vi är Guds skapelse. Så det var lite svårt att veta för mig som 15-åring. Men jag tänkte att jag ber för säkerhets skull. Efter allt det här med barn och lägenheter tror jag på Gud till 100%. Amen! Alltså vi får höra sådana här vittnesbörd hela tiden. Gång på gång så är vi vittnesbörd. Det var bara för ett par veckor sedan så var en tjej, tvåbarnsmamma eller vad hon var, något sånt, som också berättade att hon har sökt i allt. Men så fann hon Jesus i Aftonbladet. Så mitt i orostider så kommer så mycket goda nyheter om att det finns en levande Gud. Fantastiskt. Och nu ska vi fira genom att ge en gåva. Och tror du på Jesus och vill investera i Guds rike, att fler ska få känna honom, så var med och ge en gåva in i församlingen här. Vi tackar Gud för den här gåvan som kommer in nu. Du kan ge via Swish. Du kan också ge efter gudstjänster via kortterminal eller kontanter i en box där ute. Jesus, jag tackar för att ditt rike växer här. Jag tackar för människor som kommer till tro. Jag tackar för han Marcus Schenkenberg som så tydligt talar om att han tror på dig till 100% i en kvällstidning här. Jag tackar för vittnesbörd eller efter vittnesbörd och människor bara erkänner dig, Gud. Jag tackar dig för den rörelse som sker, Jesus. Jag prisar dig, Jesus. Nu ber jag, Herre, för en gåva som ska samlas in. Tack att vi får ge oss så in i ditt rike, Herre. Tack för människor som ska komma till tro. Ett stort antal i vårt land, Herre. I vår stad, Herre. Jag prisar dig. Välsigna varje givare, Herre. Jag tackar dig, Jesus. Nästa helg så samlas 4000 ungdomar i Örebro på Jesus Conference. Det är kö för att komma in på den här konferensen. Det är fullt. Det finns en rörelse mot Jesus. Det finns också en rörelse bort mot Jesus. Men vi tillhör rörelsen som går mot Jesus. Så var med och ge till honom nu. För det är först och främst till honom vi ger. Så Gud vill sinna dig.

Vi lyfter upp ditt namn, Jesus. Tack för ditt kors, tack för ditt blod. Tack att vi får komma. Tack att vi får vara i din närvaro. Tack att vi är ditt tempel där du bor. Tack helige Ande. Tack Jesus, vi älskar dig Jesus. Ingen är som du, ingen som värdig. Vår frälsare, vår Herre, vår kung. Du är värdig Jesus. Du är värdig Jesus.

Ska vi stå upp tillsammans innan jag predikar, bara få lite syre i luften, så sjunger vi en gång till tillsammans att Gud är helig, för det är han verkligen. Jag ska ta någon Guds frukt sen idag, så låt oss bara öppna hjärtan för Gud. Vi sjunger den här sången en gång till, sen ska jag predika om Guds fruktan.

bara vara stilla några sekunder. Bara stå inför Guds närvaro.

Tack Herre att du är här. Tack för din helighet. Tack att vi får frukta dig Gud. Och jag prisar dig. Tack att vi får stå här som församling och tillbe dig Gud. Det finns ingen här Gud i himlen på jorden. Åh Jesus, jag tackar att ditt namn är över alla andra namn. Jesus, vi böjer oss inför dig. Erkänner dig Gud. Åh Jesus, vi prisar dig. Vi prisar dig. Helig, helig. Är du en Sebaot? Hela jorden är fylld av din härlighet Gud. Herre, herre, herre. Tack att du är här mitt ibland och så rör vi oss. Du går från bänk till bänk, Gud, från person till person. Och gör oss påminna om att du är Gud, Herre. Som äger all makt i himlen och på jorden, Gud. Åh, Jesus. Jag tackar dig för att du är Gud. Du är Gud, du är Gud. Och jag tackar att du rör vid oss just nu, var och en, Herre. Du vet vad vi har kommit hit med, Gud. Du ser våra hjärtan, du ser vad vi behöver, Gud. Tack, Gud, att du fyller oss med ditt goda, Herre. Jag tackar att han som ber han får, Herre. Och du vet mer vad vi behöver än vi själva vet, Gud. Enligt ett ord på vår tunga så vet du vad vi behöver, Gud. Så kommer din kraft, Herre. Och låt ditt ord förvandla våra liv, Jesus. Herre, jag prisar dig. Kom, heliga ande. Jag tackar att du är här. Jag bara prisar dig för din närvaro. Och jag tackar för att du helar in i det här sår. Tack att du skapar tro, Herre. Herre, helig Guds fruktan, Gud. Tack att du helar Gud från sjukdomar just nu, Herre. Herre, jag prisar dig. Tack att du föder på nytt, Gud, för att du frälser just nu, Gud. Tack att du döper det heliga ande. Vi överlämnar den här stunden till dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Det är ett citat som är levt i någon vecka som myntades av en evangelist och en bibellärare. Han hette Oswald Chambers, född i Aberdeen i Skottland 1874. Han säger så här: det fantastiska med Gud är att när du fruktar Gud, fruktar du inget annat. Men om du inte fruktar Gud, fruktar du allt annat. Jag tar det en gång till. Det fantastiska med Gud är att när du fruktar Gud, fruktar du inget annat. Men om du inte fruktar Gud, fruktar du allt annat. Vad betyder egentligen att frukta Gud? Är att vi ska vara rädda för Gud? Nej, det är inte det som menas. Guds fruktan är något helt annat än rädsla. Lärjungarna grips och står Guds fruktan när de ser Jesu makt när han stillar stormen. Till och med vinden och vågorna lyder Jesu befallning. Då fylls du inte av fruktan. Vem är han? I Bibeln, både gamla och nya testament, är Guds fruktan något centralt. Det vanligaste begreppet på att beskriva inställningen till Gud, att ha rätt inställning till Gud, är att frukta Gud. I femte Mosebok står det så här, femte Mosebok kapitel 10, vers 12-13. Och nu Israel, vad begär Herren din Gud av dig? Bara att du fruktar Herren din Gud. Att du vandrar på alla hans vägar. Att du älskar honom och tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Så att du håller hans bud och hans stadgar som jag idag ger dig för att det ska gå dig väl. Och från Apostlagärningarna kapitel 9, vers 31. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i vördnad, eller som Bibel 2000 skriver, i Guds fruktan. Och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Och se det tredje bibelordet. Det finns många till, men jag väljer de här tre. Filipperbrevet 2:12. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Alltså Herrens fruktan är centralt för den som tror på Gud. För den som tror på Jesus. För den som är med i en församling. Och det finns fyra ord som fångar ganska bra vad Guds fruktan är för något. Det är respekt inför Gud. Det är bävan inför Gud. Det är vördnad inför Gud. Och ära. Respekt, bävan, vördnad och ära.
Det var alltså mötet med Jesus som lärjungarna greps utav den här fruktan. Vem är han? Till och med vinden och vågorna lyder honom. Guds fruktan har sin utgångspunkt i vem Gud är och vad han kan göra. Gud är stor. Han har andats ut hela universum. Genom ett ord blev hela den här världen till. Han har världen i sin hand. Jorden är som hans fotepall. Gud är allsmäktig. Det finns ingen som kan styra Gud. Han gör precis vad han vill, när han vill. Han har inga begränsningar. Inget kan kontrollera honom. Gud är helig. Så brännande och ren och strålande och så vred på ondskan att all ondska förtärs i hans närhet. Vi kan inte sätta oss upp mot Gud. Inför Guds storhet och makt och helighet så fylls ut med respekt och bävan. Och skulle vi stanna här så skulle Guds fruktan bara handla om rädsla. Men det finns fler egenskaper hos Gud. Att han är god. Att han vill alltid det bästa för sin skapelse. Att han är nådfull. Att han ger oss inte vad vi förtjänar utan för att han älskar oss. Vi har svikit Gud många gånger. Men Gud sviker aldrig. Vi var trolösa mot Gud, men han är aldrig trolös. Han är alltid trofast. Gud är barmhärtig. Hans hjärta slår alltid för oss. Han bryr sig om oss. Han har omsorg om oss. Han förlåter oss. Han har tålamod med oss. Och han är en Gud som offrar sig för oss. Inför honom kan jag inte vara oberörd. Det är inte liksom något som jag kan tramsa bort. Istället fylls jag när jag får möta den helige utav Guds fruktan av vördnad. Jag vill ära honom, tillbe honom. Att frukta Gud är att veta vem man är. Det är att ana sig litenhet och ana Guds storhet. Hans väldighet. Att vi är så svaga och små och bräckliga. Men Gud är så stor och mäktig. Han har all makt. Vi leker inte med Gud. Vi böjer oss inför honom. Samtidigt hos Gud finns det ingen rädsla. Vi kan med barns självklarhet springa in i hans famn. I hans öppna famn. Jag ska läsa från första Johannesbrevet. Kapitel 4. Vers 16 och framåt. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål i oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Det finns ingen rädsla i kärleken. Det fantastiska med Gud är att när du fruktar Gud, fruktar du inget annat. Men om du inte fruktar Gud, fruktar du allt annat. Det finns ingen rädsla i kärleken. Jag ska nu ta med er till Daniels bok, Gamla testamentet. Ni vet han som hamnade i lejongropen. Det här utspelar sig när judarna hade blivit bortförda till Babylonien. Många judar. Och Daniel var en av de här tonåriga judarna som hade först bort dit. Sedan Babylon hade intagit Jerusalem 606 år före Kristus. De här unga männen, de får nya namn. Daniel fick heta Belsassar. Och namnbytet var ingen slump, utan det var en strategi för att utplåna de unga hebreernas identitet. Judar har genom alla tider varit hatade, missaktade, förföljda. Och idag så visar det sig genom extrema vänstergrupper och palestinagrupper så otroligt mycket hat. Här var man också fylld av hat och man försökte få dem att bli helt nya personer och man bytte namn på dem. De skulle fostras. Och så var det. De fostrades i 3 år under kaldeisk utbildning i litteratur och språk. Det skulle bli helt nya individer. Det var tanken. Och Daniel och hans 3 vänner tillhörde högst sannolikt det översta skiktet i samhället, i det judiska samhället, eftersom de fick göra tjänster i kungliga palatset hos kung Nebukadnessar. Dessutom så skulle de äta med kungen varje dag. Men den mat han bjöd på, det var inte liksom, en jude vill inte äta den maten. Det var inte heligt, det var inte rent för en jude att äta det. Så det blev omöjligt för dem att äta den mat som kungen bjöd på.
Så de sa, vi vill äta den mat som Gud har sagt att vi ska äta. Vi kan inte äta hela mat för den är inte helig. Han gick till mötes deras önskan. Motvilligt. Och Daniel sa, om vi äter den här maten i 10 dagar. Och vi blir undernärda och vi mår dåligt ur det här, så böj oss inför dig. Men vet du vad som hände efter de här 10 dagarna? De var mer välgödda än de andra. De såg fräschare ut än de andra. De strålade, de mådde så bra. Nebukadnessar fann dessa 10 gånger visare än alla spåmän, än alla besvärade i hela riket. Och han anlitade deras kunskap ofta. De fruktade Gud mer än mänskliga regler. Daniels första stora test kom sedan när kung Nebukadnessar bad honom att tolka en dröm. Och grejen var att kungen hade ju inte sagt vad han hade drömt, utan det skulle han liksom veta ändå. Och det gjorde han ju, för Gud talade till honom vad kungen hade drömt. Han såg en stor staty. Och den här statyn skulle representera 4 framtida riken som skulle vara fram till den yttersta tiden. Fram till Messias upprättande på jorden. Daniel han kom att utmärka sig att kunna tolka syner och drömmar. Nebukadnessar belönar Daniel och gör dem till herre över hela Babels provins. Och högste föreståndare för det visa i hela Babel. Han blev alltså verksam som statsman och profet. Först under kung Nebukadnessar och Belsassar. Och därefter sedan Persien besegrade Babylon så blev han också statsman under den persiska kungen Darajeves. Om vi nu går tillbaka till när han var i kungens sov, i Nebukadnessar sov. Så var det så att hans 3 vänner med de nya namnen Shadrach, Meshach och Abednego. De förvaltade Babels provins. Och det var under den här perioden som Daniels vänner vägrade att tillbe den här avguden. De vägrade. Vi tillber inte någon annan gud än den gud, Israels gud. Abraham, Isaks och Jakobs gud. De vägrade. Deras brott blev att, eller deras straff blev att det blev kastat i den brinnande ugnen. För ett otroligt högmod ansåg man då att inte tillbe den här guden. Men vad gjorde Gud? Jo, han var där. Det var som en människoson var där ugnen står det. De blev inte svedda, de kom helt. Hela därifrån, ingen eld hade rört vid dem. Det fruktade Gud än den rasande elden de blev kastade i. Det fruktade Gud mer än att lyda mänskliga påbud och direktiv. Daniel fortsätter att hjälpa Nebukadnessar med sina drömmar och sina syner. Hans karriär gick strålande. Han blev sedan den främste i riket. Men snart hamnar han i samma dilemma som sina vänner. Höga positioner skapar ju också avundsjuka. Så var det också på den här tiden. Daniel lyckas ändå hålla sin position under den persiska härskaren Darajeves. Då han avancerar till att bli en av 3 första i hela riket. Han blir ledare för 120 satrapater, motsvarande landshövdingar. Men det blir maktkamp och man beskyller Daniel för massor med falska saker. Och han tillber Gud, trots Israels Gud, trots att det var bjudet, så gör han det 3 gånger per dag. Vilket sedan resulterade i att han hamnade i lejongropen. Vi ska läsa nu det här sammanhanget för att få med hela sammanhanget. Och det är från Daniels bok kapitel 6. Vers 1-28. Darajaves fann det lämpligt att sätta 120 satrapater över riket för att det skulle finnas över allt i riket. Över dem satt han 3 första och en av dem var Daniel. Inför dem skulle satrapaterna avlägga räkenskap så att kungen inte skulle lida någon förlust. Men Daniel utmärkte sig framför andra furstar och satrapater. För han hade en ande utan like. Och kungen övervägde att sätta dem över hela riket. Då försökte de andra furstarna och satrapaterna finna något att anklaga Daniel för i det som gällde riket.
Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohederlighet hos honom. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga honom för, den där Daniel, ifall det inte gäller hans gudsdyrkan. Därefter skyndade furstarna och satrapaterna iväg till kungen och sa till honom, må du leva för evigt, kung Darajaves. Rikets alla första guvernörer, satrapat, rådsherrar och ståthållare har enats om att det bör antas ett kunglig förordning och utföras ett påbud. Den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig och konung ska kasta sig i lejongropen. Så utfärdar nu och konung ett påbud, dessutom upp en skrivelse som efter mediens och persiens oroliga lag inte kan återkallas. Kung Darajaves gjorde så och lät sätta upp ett skriftligt påbud. Vad gör Daniel då? Så snart han fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönstret öppnat i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen och bad och tackade sin Gud precis som han alltid brukade göra, eller som tidigare brukat göra. Då kom männen in i stormen och fann Daniel i färd med att be och åkalla sin Gud. De gick då till kungen och frågade honom om det kungliga påbudet. Har inte du satt upp ett påbud om att en som under 30 dagar ber till någon annan Gud eller människa inte dig och konung ska kasta sig i lejongropen? Kungen svarade, jo, och påbudet står fast efter mediens och persiens oroliga lag. Då sa det till kungen, Daniel, en av de judiska fångarna har verkligen tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat, utan be sin bön 3 gånger om dagen. När kungen hörde det blev han djupt bedrövad och bestämde sig för att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg och rädda honom. Du skyndade männen in till kungen och sa till honom, vet du konung att det är mediens och persiens lag att det påbudförordningar som kungen utfärdas inte kan återkallas. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen och kungen sa till Daniel, må den Gud som ständigt dyrkar rädda dig. Man bar fram en sten och lade den över gropens öppning. Och kungen förseglade det med sitt eget och sin stormens sigill för att ingen skulle kunna ändra sig det som hände med Daniel. Sedan gick kungen hem till sitt palats. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig och han kunde inte sova. På morgonen när det ljusnade steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa, Daniel, du levande guden tjänare. Har du Gud som du ständigt dyrkat kunna rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen, må kungen leva för evigt. Men Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att det inte ska kunna skada mig. För jag är utan skuld inför honom. Jag har inte heller gjort något fel mot dig och konung. Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel i gropen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom eftersom han hade litat på Gud. Sedan lät kungen hämta männen som hade anklagat Daniel och lät kasta dem i lejongropen med deras barn och hustrur. Innan de ens hade nått botten i gropen överför lejonen dem och krossade alla deras ben. Därefter lät kung Darajaves skriva till alla folk, stammar och språk som fanns vid hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt rike och område ska bäva frukta för Daniels Gud. För han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Han välde har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken under i himlen och på jorden. Och han befriade Daniel ur lejonens våld. Och denna Daniel steg i ära och makt under Darajaves regering. Och det vill säga under persen Kores regering. Visst är det en fantastisk text om att frukta Gud. Vad kan den här texten lära oss? Vad kan Daniels liv lära oss? Jo, hur man bevarar sin tro under svåra omständigheter. Kastar i brinnande ugn. Kastar in i lejon. De fruktade Gud mer än omständigheterna. Den här berättelsen handlar om att stå mot förföljelse. Att tillbe Gud trots förbud. Att inte tillbe. De tillbad inga avgudar. Daniel tillbad ingen avgud. Inte heller hans vänner. Det står att Daniel förnedrade och tillbad som han alltid hade gjort. Daniel fruktade Gud.
Där Javes hade samma omdöme om honom. Och han säger, den Gud som du ständigt dyrkar. De vanor som du och jag skaffar oss i vanliga, normala tider bär vi också med oss när tiderna förändras. Goda vanor skapar förutsättningar när livet blir svårt. Att be, att läsa sin bibel, att gå i kyrka på gudstjänst, där hämtar vi styrka. Det finner vi Gud i hans närhet, så får vi vägledning. Vi blir trygga i tron och vi blir frimodiga. Och när vi lever ett liv i lovsång så blir vi inte självupptagna. För det andra kan lära sig av Daniel. Hans tro berör andra. Och den tro du har på Jesus, den berör andra. När Darius ser och upplever undret vid lejongropen faller han ner i vördnad och tillber Gud. Daniels Gud, inte avguden. Han förstod att det var ett mirakel, att det var den Gud som Daniel bad till. Det var den sanna Gud som hade beskyddat honom. Daniel fruktade Gud mer än lejonen. Kom ihåg det, att den tro du har på Gud, den är attraktiv. Den smittar ner sig på andra. Vi läser om i Nya testamentet att i Kristus så är vi ett ljus i mörkret. Vi är ett salt i förruttnelsen. Vi är en Kristus doft i odören. Vi är ett Kristusbrev. Vi gör skillnad. Och för det tredje, betydelsen av att vara trogen Gud. Att vara trogen i vardagslivet skapar förutsättningar också för att få större uppdrag. Daniel hade fört hans karaktär. Daniels karaktär hade fört honom ända upp i toppen, så att säga, i ledningen i landet. Hans liv var verkligen ett exempel på tro och integritet. Daniel var en man efter Guds hjärta. Han var en man att lita på. Han levde under ett oerhört tryck. Fick inte ens äta vad de ville. De blev påtvingade. Men han stod fast och till slut gav ju kungen med sig. För han och hans vänner var mer välgödda än de som åt deras mat. Han stod fast när ingen annan gud fick tillbes än kungen. Så bad han till himlens gud. Israel, Jakob, Abraham, Isaks och Jakobs gud. Daniel kompromissade aldrig med sin tro på Gud. Han levde i världen. Han levde av lyx. Hade alla privilegier. Men han var noga att sköta sitt arbete, att tjäna kungen, att sköta sitt statsmannauppdrag. Men det fick aldrig ske på bekostnad utav hans tro. Aldrig. Han kompromissade aldrig med sin tro. Han levde i världen, men inte av världen. Daniel fruktade Gud. Det finns faktiskt några likheter här mellan Daniel och Jesus. Man fann ingenting som man kunde anklaga Daniel för. Så var det också med Jesus. De oskyldiga inför Gud och människor, Daniel och Jesus. Ändå ställs de både inför härskare, anklagare och blir dömda. Daniel fruktade Gud, han trotsade påbuden. Han fruktade Gud mer än människor.

för mänsklig syndighet och stolthet. Och det är Guds fiende som han gillar fällan för Daniel. Det blir själva offer för det man hade listat ut. Och det blir dog. Och här har vi då det fantastiska med evangelium. Att korsets under är att Jesus, han gick dit för att ta det straff som vi människor skulle fått. De människorna dog i sin synd utav lejonens vrede eller av deras hunger. Och syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. Jesus, han bär världens synd. Utanför Jesus så går vi en andlig död till mötes. När du kommer se tillbaka på ditt liv, vilket liv är det du vill se tillbaka på? Det är bra ibland att stanna upp även fast man är ung. Ja, hur vill jag att min begravning ska vara? Vi ska leva här och nu, men ändå att vi lever respekt inför Gud och för livet. Vad vill jag bli ihågkommen för? Och vad är det jag vill se tillbaka mitt liv på egentligen? Vi har förebilder i våra liv på olika sätt. Och en av mina främsta förebilder är mina föräldrar, min mamma och pappa. Det har alltid varit upptagen av Jesus. Allt har handlat om Jesus hela tiden för dem. De har verkligen levt i Guds fruktan. Det har varit så naturligt här med Jesus. Jesus har varit med överallt. Min pappa är älgjägare. Och när jag var liten vid ett tillfälle, det här var någon gång i slutet på 70-talet, 79 tror jag det var, något sånt. Så hade de, mamma och pappa, fått förfrågan från en annan församling om att bli pastorspar på en annan plats. Och vad gör pappa då som älgjägare? Han tar det väldigt naturligt här med Gud. Ja, Jesus, nu ber jag att du ska vara tydlig för oss och visa oss vad du vill. Så nu ber jag att du ska ställa den största älgtjuren du kan tänka dig på vägen framför bilen här. Och vad gör han, Gud? Han ställer en älgtjur på bilvägen. Och pappa har aldrig sett en så stor älg och så stor älgtjur med en sån krona någon gång. Innan det och inte efter det heller. Och jag pratade med pappa igår bara för att få det bekräftat. Ja, det var verkligen så. Han har jagat älg hela sitt liv. Han har sett på älgar i andra sammanhang. Men han har aldrig sett en så stor älg någon gång. Vi flyttade dit. Och där bodde vi sedan i 6 år på den platsen. Att ta det så naturligt med Jesus. Att han är med i vår vardag. För ett par veckor sedan var min pappa på vårdcentralen. Han satt där, 89 år gammal, med sin rullator. Och bredvid honom sitter en tjej i 25-årsåldern. Helt plötsligt så kommer in en man. Stor. Och vrålar och skriker, förbannar och svär. Och säger att jag är satanist. Och han går fram till pappa. Pappa sitter stilla kvar i soffan där och han vrålar och svär och skriker och förbannar min pappa. Pappa sitter lugnt och stilla och säger, vet du om att Jesus älskar dig? Han kan befria dig. Och mannen bara skrek högre och högre och pappa bara sa, Jesus Kristus älskar dig, han kan befria dig. Plötsligt så kommer sjukvårdspersonalen in, läkare och 4 undersköterskor, sköterskor. Undrar vad det som händer, hur går det för dig? Min pappa säger, inga problem, han har ingen makt över mig. Och så fick pappa tala om hela sjukvårdspersonalen om Jesus, att han har makt och att han kan befria från djävulskap och ondskap och förlåta synder. Han tar vara på alla möjligheter, min pappa, att berätta om Jesus. Och nu vet jag att hans läkare ska komma till kyrkan idag. Där han är pastor. För han inbjuder honom till gudstjänst. Så vi har aldrig något att fundera, tvivla på att tala om Jesus. Vi har ingenting att förlora. Men när vi fruktar Gud, då fruktar vi inte heller människor. Den mannen skulle kunna gjort mos utav min pappa där. Han sitter i sin rullator, 89 år gammal. Pappa var inte rädd. Inga problem, sa pappa till läkaren och kom in där. Jag har total makt över honom. Fick han berätta om att Jesus har liksom lagt djävulen under hans fötter. Han kan inte göra med något. Att ta Guds fruktan. Vilket liv vill du leva? Jag vill leva ett sånt liv i Guds fruktan. Vi är alla bräckliga kärl. Ingen av oss är fullkomlig. Vi har våra brister, vi misslyckas ibland, vi syndar ibland. Men det avgörande är om vi vill leva för Jesus. Om vi vill nära Jesus. Om vi lever i en daglig omvändelse. Om vi fruktar Gud eller inte. Om vi låter oss ständigt bli renade genom Jesu dyrbara blod. Vi väljer vägen i livet. Vi väljer inte vad vi möter i livet.

För vi kan drabbas av allt möjligt. Men vi väljer faktiskt hur vi gör utav det vi möter. Vi väljer hur vi hanterar det vi möter. Så min uppmaning till dig här idag, kära församling, bröder och systrar. Ta allt med Gud. Försök inte lösa saker på egen hand. Han kan till och med ställa en stor älgtjur på vägen om man ber om det. Så var det för min pappa i alla fall vid det här tillfället. Med Gud är vi trygga vad som än händer. För vi är hans händer. Så se till att vara i hans händer, för då är det omsluten. Jag skulle inte våga leva en dag utanför Guds nåd. Och jag ska avsluta med att läsa vad det står i Romarbrevet 6:23. Och där har jag precis citerat.

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ska vi låsa oss teamet komma fram nu, så ska vi gå in i en stund av tillbedjan och lovsång. Det bästa du kan göra med ditt liv är att frukta Gud. Och än en gång då, vad innebär det att frukta Gud? Det är att ha respekt för Gud. Det är att bäva inför Gud. Att värda Gud. Att ära Gud. Och veta Gud, han är fylld av nåd. Kärlek, barmhärtighet, förlåtelse. Han vill dig bara väl. Och det är det bästa du och jag kan göra, det är att lägga våra liv i Guds händer. Då fruktar vi inte ens en satanist som vrålar och skriker och kommer nära oss. För vi vet att den Gud jag tror på är större än han som bor i honom. Du och jag möter olika saker i livet som vi inte förstår. Vi möter olika saker som vi inte kan värja oss ifrån. Men låt oss aldrig glömma att hos Gud är makten. Det blir inte alltid som vi vill. Vi förstår inte. Men hos Gud är makten. Vi önskar att ibland att saker skulle bli på ett annat sätt. Men hos Gud är makten. Han är det. Du kan alltid landa där oavsett vad du går igenom, oavsett vad det händer. Hos Gud är makten. Och förr eller senare så ska vi alla en dag stå och göra räkenskap inför Gud. Inför Kristi domstol. Och jag vill gå in i himlen den dagen och Jesus har sagt, bra, du gode trogne tjänare. Vad vill du säga till Jesus? Jesus, jag tackar dig för att du vill välsigna slutet på vår gudstjänst här nu, Gud. Herre. Och jag ber att du bara ska få drabba oss med din helighet. Att vi fruktar dig mer än allt annat, Herre. Gud, det finns så mycket som vi liksom kravar livsmusten ur oss och gör att vi tappar modet och blir rädda och med allt som händer runt omkring oss där vi går igenom våra liv. Men Gud, hjälp oss att ställa våra fötter på klippan, Herre. Och bygga ett hus på den grund som inte kan rasa, Herre. Jag bara ber att du ska låta din nåd bara få komma över oss den här stunden, Herre. Och förstå att du är bara god. Fylld av kärlek och barmhärtighet och omsorg. Att du vill ta hand om oss. Tack att vi får smaka och se att du är god. Och jag ber för denna stund när vi ska få möjlighet att bara komma inför dig och vara stilla inför dig. Att du ska välsigna oss. Och det ord som har talats ut, att du ska välsigna ordet på våra hjärtan, Gud. Tack att vi vet vad vi behöver. Rör vid oss, Jesus. Under tiden vi sjunger lovsånger här nu så har vi förbönsplatsen öppen. Man kan sitta kvar och be till Gud. Man kan be själv till Gud. Gud hjälper med det här. Men det är också jätteskönt att få någon annan som ber för en, som välsignar den. Och vi inbjuder alltid till frälsning. Syndernas förlåtelse. Att få komma in i Guds nåd istället för att leva under Guds dom. Nåden, det är den som befriar, det är den som frälser oss, det är den som räddar oss, som ger oss evigt liv. Gud är helig. Du kan få möta hans helighet här idag. Och få gå till jobbet imorgon, till skolan eller där du är i en vardag med en annan hållning. Jag tror på Jesus Kristus. Amen. Daniel, han växte inte en millimeter. Det behöver inte du heller göra. Du kan stå bara helt rak för Jesus. Du behöver inte tvivla en sekund. Du behöver inte skämmas en sekund. Den Jesusrörelse i Sverige idag. Var med i den. Och åk med och för in andra människor i Jesusrörelsen. Vi går in i låsan nu och tillbedjan och ger plats för förbön. Vill man böja knä framme går det också jättebra. Böja knä inför Gud. Vi är fria en stund här nu och tillbe Gud.

Ja, jag heter Lars och är en av församlingsledarna här i kyrkan. Och jag upplever bara så starkt att Herren är här just nu för att välsigna dig. Jag upplever att det är en sån helig stund just nu. Där Gud är helig här. Men Gud är också kärleksfull och frid. Och han är här för att möta dig. Jag upplever så bara så starkt att Gud säger att han idag så vill jag sluta ett förbund med dig. Som jag kommer att hålla ditt liv. Om du ger dig fullt till mig idag, säger här. Du som är ung, som har liv framför dig. Överlåt ditt liv till Jesus. Och då ska han säga här, jag ska leda dig. När det gäller livspartner, när det gäller arbete, inriktning, hela ditt liv. Kommer jag att ta hand om, säger Herren. För jag vill sluta ett förbund med dig idag. Du som är i medelåldern, som är i karriären. Lägg ditt liv till Jesus. Och låt Jesus få leda dig. Vi står i en tid av oro. Det kommer inte bli lugnare när vi tittar på nyheterna. Men jag ska vara med dig, säger Herren. Du kommer att möta oro på din arbetsplats. Folk är liksom vilsna. Vad ska ske? Kommer det bli krig i hela världen? Men då kan du säga att jag vet inte, men jag vet att Jesus finns. Och han ska leda dig. Och då kommer du få ett vittnesbörd på din plats där du står. Och du som är äldre som är med, som tycker att jag har gjort mitt. Det är nu det börjar, säger Herren. Jag vill använda dig. Jag vill fylla dig med kraft. Och du ska få vara ett redskap för mig. Om du idag böjer dig inför mig, så ska jag sluta förbund med dig. Jag ska vara med dig resten av livet, säger Herren. Du ska få jag ska visa dig. Jag ska tala till dig. Så att du ser din väg. Och när du går den ska du få se under och tecken. Du behöver inte bara berätta om andra som har gjort saker. Utan du kan berätta om dina egna vittnesbörd. Vad Herren har gjort med under i ditt liv. Och jag är här nu, säger Herren. Helig Gud är här. Och jag vill sluta ett förbund med dig. Böj dig inför mig. Så ska jag ta hand om dina problem. Kasta dina bördor på mig idag. Om det gäller relationer, ekonomi, arbete. Vad det än gäller, så kasta mina bördor på mig. Om det gäller sjukdom och hälsa. Så ska jag ta hand om dem, säger Herren. Och du ska få se att jag är en helig Gud. Amen. Amen.

Jag skulle bara vilja inbjuda dig som inte är andedöpt. I den här tiden behöver den helige ande mer än någonsin. Mer än någonsin behöver andes kraft över ett liv. Det går inte själv. Det går inte själv. Du behöver den helige ande. Jag behöver den varje dag. Du behöver också det. Du kanske var jättelänge sedan du fick göra ett starkt möte med Gud. Eller bara du som inte upplevt andens dop. Jag bara inbjuder att ställa det här framme. Man behöver inte skämmas. Utan det är ett uttryck för att jag vill ha mer av Gud. Eller så kanske blev andedöpt för flera decennier sedan. Men du har inte levt i det som Gud har tänkt. I andens liv och kraft. Utan ligger på sparlåga. Så kan du få göra ett nytt möte med den heliga ande idag. Och vi är systrar och bröder. Och vi är familj. Så låt oss betjäna varandra. Men jag vill bara inbjuda dig speciellt. Som längtar efter ett dop i den heliga ande. För att tala i nya tungor. Få kraft ifrån Gud. Att ställa det här. Så ska vi be tillsammans. Så ska Gud röra dig här under lovsången. Amen. Lars kan väl också vara med i förbön. Vi ställer oss där du och jag, Lars.

Varsågod och sitta en liten stund. Jag ska bara berätta vad som ligger framför här nu. Sen ska vi avsluta den här gudstjänsten med en sista lovsång. Känner som tacksamhet till Gud för hans närvaro. Att vi får möta Gud tillsammans. Det finns inget bättre att möta Gud tillsammans. I kväll möts här igen klockan 17 eller eftermiddag klockan 17. Då vi församlingsforum. Så vi ska tala om församlingskultur, om gemenskapen. Och här tror jag att alla kan få med och bidra. Vi ska samtala tillsammans. Med relationer, generationsskifte, ägandeskap. Helt enkelt hur vår församling mår. Det ska vi tala om ikväll klockan 17. Så välkommen då. Sen på måndagar så har vi ännu en bönesamling i kyrkan. Vi har ju flera bönemöten. Vi har bön tisdag klockan 7, torsdagar 7, 10 och 18. Nu har Stefan de Bois, ganska ny här i församlingen, tagit initiativ för bön på måndagar klockan 18-19. Och då är kyrkan öppen för bön. Det är inget bönemöte kanske som vi brukar ha på det sättet, utan man kommer här och är stilla inför Guds ansikte. Mellan klockan 18-19 så finns Stefan här. Så kan du få komma och sätta det här var inför Guds ansikte. Så välkommen till de bönesamlingarna. Nästa söndag så firar vi gudstjänst igen då. Då vi besökt oss Sandra Lagerstrå från PMU som kommer att tala. Från Pingstmissionens U-landshjälp. Och sen på kvällen där klockan 17 så har vi allsångskväll. Då är det Anders Wester som leder den kvällen. Sprid gärna det här. Det blir jättebra kväll. Då vi får sjunga de här härliga sångerna tillsammans. Och du får jättegärna då också ta med lite vänner. Det är många välkända sång som kommer sjungas. Så välkommen då nästa söndag klockan 17 till allsångskväll. Nu ska vi avsluta gudstjänsten. Tack teamet. Tack för alla som kom. Och nu får ni gå ut och fika här. Men vi avslutar med en gemensam sång här nu. Gud välsigne allesammans. Tack för idag.

Du lyssnar till Radio 94,3 Pingst ifrån Pingstkyrkan i Kumla. Och vi har fria gudstjänst och vi har fått lyssna till Thomas Höglund som har predikat och Anna Stenmans team har sjungit. Vi önskar er en skön söndag och på återhörande med gudstjänst från Fylstakyrkan nästa söndag. Gud välsigne dig.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Tjena countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: fyra. Vem vill jag tala med?
1: Ja, det är bara jag, hörru.
0: Men tjenare bara du. Vad gör du uppe mitt i natten?
1: Jag ligger här och lyssnar på ditt program. Jag tycker du spelar så skön musik.
0: Tack, vad gulligt sagt av dig. Är du ensam?
1: Ja, precis. Kan du inte spela något för mig?
0: Ja, varför inte?

0: aldrig, ja då ser han rätt. Det är tyst och stilla ute, men det lyser här och var. Han sväljer sista kaffet, när det ringer är han glad.
1: Ja, studie 4.
2: Nej, det är bara jag igen.
1: Är det bara du igen? Har du inte somnat igen?
2: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt alltså.
1: Vänta lite. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion. Ni har ett sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheterna, fram tills dess en massa.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.

0: Hej, det är jag, Puffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Jag vet att ni minns alla stora stjärnor. Och jag hoppas att ni kommer att minnas Kurt Kenneth Svanström.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Och så hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: Det står en orgel på vinden till ett vågnande hus. Där står en orgel.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Searle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.

redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
2: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
1: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det. Keep your foot on.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Det är gubbarna i Tractet Radio som är här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Jag beslöt att göra karriär. Det kan väl jag när de andra kan det. Så jag fort i stan för att slå igenom där. Nu sjunger jag minst lika

vackrast och bäst. Men drömmarna svek och drömmarnas riken, och polarna sa du är inte bra, så blir vi din läst. Men fan, jag gav upp min själ och jag skrev nya sånger, och jag gjorde en dräkt med ett snitt som var fräckt och gick till Polar. Stickan Andersson sa: säg mig hur många gånger ska jag säga dig att din stjärna är matt, fast själv är du rar. Men jag vill

sätter hjärtan i brand med micken i hand. Hör bifallets brus. Jag är alla stark och jag kom en gång från landet. Och jag beslöt att göra karriär. Det mål jag satt, jag andra handen. Men inte jag, jag står mest i affär. Fick ingen hjälp och hård i konkurrensen. Anita, Lill och Siv och Sättelund. Ja, jag sjunger ibland i små ynkliga band för drömmens guld.

lika gärna starka i ett skop. Ja, det är inte mitt fel alls att det inte gick vägen. Jag vet vad jag kan och att min talang, den har kostat blod. Jag vet mycket väl, jag är inte förlägen. Min karisma är rik, det var min publik som inte förstod. Och det var bara det, att jag aldrig fick chansen. Jag är för i min tid, därför timid och snygg och ren. Ska man komma sig upp, ska man vifta med svansen. Ja, jag vet mycket väl, man kan sälja sin själ för att slå på scen. Men en dag

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp, och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit.

0: Folkenbor och kaffekask och dragspelslåt och getingbon och motorbåt och mjölkcentralens kalla glass och utedans och utedass och dunket från en fiskesmack och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Radio 94,3, din station, din musik.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.